حیوانت کو دعا تن کے خدا کے اس کے برنا دو عمر میں بختے ہوا دانا ونے حیوانت کو دعا تن کے یوج کی دروان ابراہیم کے نام مان یوج کی مراب گل کے نو ارے نو والا احباب مثل نہ لے تا کو چوے کر میں وارن دروان میں پہ دشمن نے ارے میں پران کر سامنے جو ہے ترتے وارن جو بر سرے ملو کے خلق کے کو رہا نال کے نو او او او